0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہے نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب۔
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب یاری،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔

جتنی دفعہ بھی اس بات کو کہنا پڑے ہم اس بات کو کہیں گے کہ ہاں آپ جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ رات کے 8:09 کا وقت ہو چکا ہے، محفل آبشار کا یہ سفر آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوں میں، آپ کی میزبان، آپ کی رجا، آپ کے اپنے 100.7 FM رینبو پر۔ کہتے ہیں کہ جب دل کے جذبات لفظ کا روپ لیتے ہیں اور وہ لفظ سروں میں ڈھلتے ہیں تو جنم لیتی ہے غزل، اور جب غزلوں کا یہ کارواں بہتا ہے تو دل کا ہر کونا سکون سے بھر جاتا ہے، اور اسی سکون کو سمیٹے آج کے اس آپ کے پسندیدہ شو آبشار میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم استقبال۔

کہتے ہیں کہ غزل محض شاعری نہیں بلکہ اردو ادب کا وہ عکس ہے جو ہمیں خود سے ہمارے عشق سے ملاتا ہے, روبرو کراتا ہے. اور بات جب عشق کی ہو تو وہ تو ویسے بھی نہیں کرتا پرواہ زمانے کی, وہ تو بس بہتا ہے رگوں میں خون کی طرح, بہتا ہے ذہن میں سوچ کی طرح, اور ساتھ رہتا ہے ہمیشہ دلبر کی طرح. 8:16

ہوتا ہے یوں بھی کئی بار محبت میں کہ آپ جسے چاہتے ہیں بات اس دل تک نہیں پہنچ پاتی، اور پھر وہ احساس جیسے کسی اجنبی احساس کی طرح آپ کے دل میں ہی رہ جاتا ہے۔ شاعر بھی کیا خوب لکھتے ہیں کہ محبت کرنے والے بڑے نادان ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بڑے نادان ہوتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا مگر بدنام ہوتے ہیں۔

آپ بے شک خوبصورت ہیں, لیکن ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ ہماری محبت جو ہے نا وہ بھی آسمان سے برستی ہوئی کسی نور کی طریقے سے ہے, اور یہ محبت اور آپ کا ساتھ ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے گا. آگے بھی رجنی گندھا کے اگلے پڑھاؤ میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, اور ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش التجا کہ آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. رات کے 10:58 کا وقت, اور بس رجنی گندھا آپ کے اپنے 100.7 FM رینبو پر.